ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین, ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا, وہ شخص نرم دل ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں دکھاتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں, معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, فون کی گھنٹی بجی, بھائی کہاں ہو, تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے میں راستے میں ہوں, بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے, جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: انت. اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيره

0: بحمده سبحان الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ

0: کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.
1: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک و له الحمد و هو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ جو دعا شیئر کرنے والے ہیں، اس دعا کو ہم تین بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعا کا پہلا حصہ جس میں اللہ کی عظمت کا تعارف ہے، دوسرا حصہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین، اور دعا کے تیسرے حصے میں کافی ایک اہم طلب ہے، ایک درخواست ہے، اور اس درخواست کے لیے جو مقدمہ ہے، اللہ کی عظمت کا تعارف، اللہ کی قدرت پر کامل یقین، اور اس دعا کو جس طرح شروع کیا گیا ہے،

0: جیسے کہ نے پہلے بتایا پہلے حصے میں اللہ کی عظمت کا تعارف اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے. اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم. اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے. یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ میں اس ذات سے, میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے. فالق الحب والنوا, جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے, یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے, ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے. اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے تو میری حاجات کے گرا بھی ضرور کھول سکتا ہے. اور وہ کون سی خاص حاجت ہے, طلب ہے جس پر اس دعا میں اس کا ذکر کیا گیا, یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں. مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے منزل التوراتی والانجیلی والفرقان. تو آسمانی کتابیں تورات انجیل فرقان, یعنی فرقان یعنی کیا, قرآن نازل کرنے والا ہے. اعوذ بک من شر کل شیء ان تاخذ بناصیتہ, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے, تیرے قبضے میں ہے. یعنی کوئی طاقت, کوئی انسان, کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. سامعین کرام, یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ, یعنی تو ہی اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں, تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی نہیں, تو ہی ظاہر ہے, تجھ سے اوپر کچھ نہیں, تو ہی باطن ہے, تیرے ماورا کوئی نہیں. سامعین کرام, یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے, یعنی ہر سمت ہر وقت ہر حال میں بس اللہ ہی ہے. اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے, اس کی لائن اس طرح ہے. اقض عنا الدین, اے اللہ ہمارا قرض ادا کر دے. واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے. یعنی قرض ادا کرنا, یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں, اسی طرح لوگوں کے حقوق, ذمہ داریاں, وعدیں, جو سب کچھ یہاں شامل ہیں جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں, تو انہیں پورا کرنا, ادا کرنا یہ لازمی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اور واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے, یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا, اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو, اس پر ایمان لاؤ, اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو. اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا. گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے. اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں, یہ دعا ہے اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں, میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں. اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے. दरवाजों के करीब

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جن لسنرز سے اس امید کے ساتھ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. گرمی کا موسم ہے تو اس میں خاص طور پر پانی آپ نے کتنا پینا ہے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ 8 سے 10 گلاس آپ کو پانی پینا ہے, اور یہ کہ جو اپنی ڈائٹ ہے اس کو بھی بیلنس رکھنا ہے. اس میں بھی اس طرح کے جو فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں وہ آپ استعمال کیجئے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, بے شک کتنی بھی گرمی ہو. جرنلسٹ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور وہ ہے کہ دانت میں کیا کوئی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں. عام طور پر ہم یہی جانتے ہیں کہ اچھا دانت میں درد ہے, بڑا سیویئر ہے, یا کبھی بلیڈنگ شروع ہو گئی, اور کیا کیا ہوتی ہیں. یہ آج ہم اسی پر بات کریں گے, اور یہ کہ مینیج اسے کیسے کیا جا سکتا ہے, کون سی خاص ایمرجنسیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. کہ پوری جو اورل ڈیزیزز ہیں پوری دنیا میں 3.5 بلین افراد اس میں جو ہیں مبتلا ہیں, اور جو ڈینٹل ایمرجنسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, مگر اس میں زیادہ ایسی ہیں جیسے کہ جسے انٹریٹ رکھا جاتا ہے. اس میں ڈینٹل کیریز جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اور کیا کیا ہو سکتی ہیں. اور لسنرز 2.5 بلین افراد ایسے ہیں جو کیویٹیز کے ساتھ ہیں مگر وہ علاج نہیں کرواتے, اور یہ ساری باتیں تو ہیں اس پر بات ہوگی. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رہاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں. انہیں ویلکم کریں گے اپنے شو میں. اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور آج بہت ہی اہم موضوع ہے, اور یہ کہ ہم جب دانتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں, تو کچھ ایمرجنسیز ایسی, ویسے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں, مگر یہ کہ ایمرجنسی تو ہوتی ہے مگر اسے خود سے ہی سیلف ٹریٹ کر لیا جاتا ہے, اور پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے علاج کر لیا. اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے.
1: جی ضرور. سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ اور سب ہمارے سننے والوں کا, کیونکہ آپ نے بہت ہی ایک اہم ٹاپک چوز کیا ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے, بیسکلی ڈینٹل ٹراما.
0: جی
1: کہ دانتوں کا جو ٹراما ہوتا ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو بیسکلی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن لے کے چلیں گے کہ ڈینٹل ٹراما ہوتا کیا ہے.
0: جی
1: تو بیسکلی جو ہمارے دانت ہیں اس کی کوئی چوٹ لگ جائے, اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی بون ہے یا جنجوا جسے ہم مسورے کہتے ہیں, ان کا کوئی انفیکشن ہو جائے یا کوئی بھی ٹراما ہو جائے, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہونٹ ہیں اس میں زبان آتی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا فیس ہے کہیں بھی انجری ہو تو وہ ڈینٹل ٹراما کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے.

0: اچھا ٹھیک, مطلب کسی بھی پارٹ حصے میں اگر کوئی بھی انجری ہوتی ہے تو وہ ڈینٹل ٹراما ہے. مگر تھوڑا سا ہمیں تھوڑا ایکسپلین ضرور کر دیجیے کہ جیسے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟
1: جی ضرور, دیکھیں ڈینٹل ٹراما کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یا جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہوئے ان کو چوٹ لگ سکتی ہے, یا کوئی کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکر ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے کامنلی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ کے ہونٹوں سے ہو سکتی ہے, وہ آپ کے دانتوں سے ہو سکتی ہے. کسی بھی قسم کی جو انجری ہوتی ہے وہ ڈینٹل ٹراما کے اندر آتی ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. وہ آپ کسی کاٹن کے ساتھ یا جو کوئی صاف کوئی بھی پاس کپڑا ہو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یوزلی 5-10 منٹس کے اندر جو بلیڈنگ ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بلیڈنگ کو روکنا ہے.
0: جی ٹھیک, جو بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بچوں میں بھی عام طور پر جیسے انہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, مگر جب بلیڈنگ ہو تو پھر ایک دم سے پینک بھی ہو جاتے ہیں پیرنٹس بھی اور جو بڑے افراد ہیں انہیں اگر ہو تو وہ تو کچھ پھر بھی جیسے آپ نے کہا کہ پریس کرنے سے یا 10 منٹس کے اندر اندر جو بلیڈنگ ہے وہ کم ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بلیڈنگ ہو گئی, اس کے علاوہ درد بھی بعض اوقات بہت سویئر جیسے ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ایمرجنسی ہے؟
1: جی بالکل, جو بھی اس طرح کی کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے تو وہ ایک کائنڈ آف ایمرجنسی ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بولا کہ آپ کو وہ بلیڈنگ روکنا ہے. اس کے بعد ایک تو پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ اگر کسی بچے کو لگتا ہے تو وہ پینک نہیں کرنا, سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. تو بلیڈنگ اسٹاپ ہونے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو کلین کرنا ہے. آپ کسی بھی کاٹن کے ساتھ کر سکتے ہیں یا اگر سلائن آپ کے پاس ہے آپ اس کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا سچویشن دیکھیں کہ بلیڈنگ رک گئی ہے یا نہیں. اگر آفٹر 10-15 منٹس جو ہے وہ خون نہیں رک رہا تو پھر آپ کو اس کو کسی ہاسپٹل یا کوئی بھی ڈینٹل ایمرجنسی کلینک پاس ہے تو آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے. اور ان کیس اگر بلیڈنگ رک جاتی ہے تو آپ نے اس جگہ کو اسیس کرنا ہے کہ مزید کوئی دانت وہاں سے ہلا تو نہیں ہے یا دانت وہاں سے نکلا تو نہیں ہے, کیونکہ جو ڈینٹل ٹروما ہے وہ کافی ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے, جس میں دانت جو ہے آپ کا جو ساکٹ ہوتا ہے اس سے کبھی کبھی نکل بھی آتا ہے, یا اکثر ہوتا ہے کہ جو دانت ہے وہ ہڈی کے اندر چلا جاتا ہے. وہ ٹائپ آف ٹراما ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہوا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ دانت کا صرف جو ایک کارنر ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کافی چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا وہ فریکچر ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے.
0: جی ٹھیک, یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کہ دانت نکل جاتا ہے یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ تو ہم پوچھیں گے کہ اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ میرا خیال زیادہ مشکل ہے جب ٹوٹ جاتا ہے دانت نا. تو اچھا, اس میں اور کون کون سی ایسی ایمرجنسی ہو سکتی ہیں یا کوئی خاص وجوہات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟
1: دیکھیں جو سب سے زیادہ کمپلیکس ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹراما ہوتے ہیں وہ موسٹلی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, یا خاص طور پہ جو اسپورٹس انجری ہوتی ہے جو ایڈلٹس اور ٹین ایجرز کافی اسپورٹس کھیلتے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے. کسی کا ایلبو لگ جائے یا کوئی بھی چیز ہٹ کر جائے تو بعض اوقات جو ہے وہ ہارن جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے, دانت جو ہے وہ ٹوٹ کے باہر آ جاتا ہے. تو یہ کافی ایمرجنسی سچویشن بن جاتی ہے جس کو آپ کو خود سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے ایٹ دا اسپاٹ. جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بلیڈنگ اسٹاپ کرنی ہے, اور ان کچھ کیسز میں اگر آپ کا دانت فار ایگزامپل منہ سے باہر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس دانت کو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو جسے ہم کراؤن کہتے ہیں انیمل کہتے ہیں, اوپر والے جو حصہ ہے اس کو آپ نے وہاں سے پکڑنا ہے. کبھی بھی اگر دانت آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے کبھی بھی نہیں پکڑنا, سب سے پہلی چیز. اس کے بعد آپ نے اس کو جلدی سے اگر پانی ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف کلین کر لینا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے. اگر سلائن ہے تو سلائن سے اچھی طرح کر لیں, لیکن فیو سیکنڈز کے لیے. نہ آپ نے اس پہ وہاں پہ اس کو رگڑنا ہے, نہ کوئی وہاں پہ برش یوز کرنا ہے اس کی خاص طور پہ جو روٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ کچھ بہت امپورٹنٹ سیلز ہوتے ہیں کہ اگر کچھ انجری ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہی دانت ہم دوبارہ اورل کیویٹ میں رکھتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنی جو پکڑ ہوتی ہے وہ واپس لے آتا ہے.
0: اچھا
1: جی, تو یہ ٹائپ آف انجری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پکڑ کے کلین کرنا ہے, جو کہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے منہ کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وائٹ پارٹ. کلین کرنے کے بعد آپ نے اس کو اب اسٹور کرنا ہے. تو اسٹور آپ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سب سے جو مین نمبر ون پہ آتا ہے وہ آپ کا اپنا سلائیوا ہوتا ہے. اگر تو ایڈلٹ پیشنٹ ہے وہ اپنے منہ کے اندر رکھ سکتا ہے جس کو خطرہ

0: پرپس آتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جی بچوں میں جو ایکسیسیو جس میں فلوئڈ ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی جیسے فلوئڈ کی کوانٹیٹی اگر بہت زیادہ ہے تو ہم بچوں میں نہیں کریں گے کیونکہ بچے جو وہ اسپٹ نہیں کر پاتے تو وہ جو جب فلوئڈس فالو کریں گے کیونکہ ان کے پرماننٹ دانت ابھی بن رہے ہیں تو وہ پھر ان کو افیکٹ کریں گے اور وہ فلوروسز ہو سکتا ہے جس میں فلوئڈ کا جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو جو وائٹ اسپاٹس کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو زیادہ فلوئڈ کنٹینٹ ہوتا ہے
1: جی تو سب کچھ بچوں میں جیسے کے جو دانت ہیں جیسے گرے نہیں ہیں ملٹری تھی ہیں مگر اس میں اسپاٹس ہوتے ہیں گریش کچھ اس طرح سے کیا کوئی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتے ہیں
0: جی بالکل کیلشیم کی ڈفرینٹ وائٹمنس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے فلوئڈ کا بتایا جو کہ چوکی وائٹ اپیرنس آ جاتی ہے یہ جب بیبی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اگر فلوئڈ کنٹینٹ کسی بھی ڈائٹ یا کسی بھی وجہ سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے یہ چیز
1: ٹھیک اور پھر اس میں ویٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ملٹی جو ہیں وہ گر جائیں یا پھر آپ کوئی ٹریٹمنٹ شروع کر
0: جی بالکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جو ایٹموسفیئر ہے وہاں کا پانی کیسا ہے پانی پہ بہت زیادہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اکثر اوقات جو ہے پانی میں فلوئڈ کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ چیز کنڈیشن جو ہے وہ اپلائی ہو جاتی ہے اگر جیسے ہی پانی چینج ہو جائے تو اگر بچہ ہے وہ پرماننٹ ٹیتھ بن رہے ہیں تو وہ ٹھیک آ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو ملکی ٹیتھ ہیں اس میں یہ اسپاٹس آ رہے ہیں تو آپ کے پرماننٹ دانت میں بھی ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں
1: ٹھیک ٹھیک اور پرماننٹ ٹیتھ جو ہیں اکثر وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں اگر پہلے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے
0: بالکل اگر جیسے فار ایگزامپل پرماننٹ ٹیتھ ٹیرے آ رہے ہیں یا کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ڈفرینٹ آپ کو لگ رہا ہے تو سارے دانتوں کو نکلنے کا آپ نے ویٹ نہیں کرنا کیونکہ فار ایگزامپل اگر ہمیں آرتھو ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے جس سے ہم دانت سیدھے کرتے ہیں وہ ایج پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے جتنا آپ اس کو ارلی ٹریٹ کروائیں گے اس کے جو ٹریٹمنٹ اور ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیٹ اسٹیج میں کیونکہ اگر آپ ٹین ایج گزر جائے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پہلے جیسے اتنے نہیں رہتے تو ایج بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس ٹائم پہ چیک کرواتے ہیں تو اس لیے پیرنٹس کے لیے جو سن رہے ہیں ان کے لیے ایک میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی پرماننٹ دانت آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک آپ ریگولر جو چیک اپ ہے آرتھوڈونٹسٹ کو وہ لازمی کروائیں تاکہ دانت کو اسیس کیا جائے کہ وہ جو بچہ ہے اس کے کیسے آ رہے ہیں کیونکہ فار ایگزامپل اگر کوئی اسپیس ہے اس کو اسپیس مینٹین کرنی ہے ہم نے یا کوئی ٹیرا ہے اس کو ارلی ٹریٹ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے
1: ٹھیک ٹھیک بالکل اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم بالکل یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی بھی ہے اور دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں خاص طور پر پیرنٹس جو ہیں بچوں میں ہی زیادہ تر اس طرح کے ٹراما اور وہ چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ رولز آپ نے پہلے بھی ایک بتائے تھے کہ برشنگ کے کیا رولز ہیں اور اسپیشلی بچوں میں پوچھنا چاہوں گی کہ کتنی دیر کے بعد یا کتنے ٹائمنگس عام طور پر تو ٹائمنگس کی بھی بات جی ہوتی جی ہے تو کیا بچوں میں بھی کوئی ایسی ہے اسپیسیفکلی کہ کتنی دیر تک آپ نے برش کرنا
0: ہے سب سے پہلے تو مین یہ چیز ہے کہ ہم کتنی دفعہ برش کیا جائے
1: جی
0: کم سے کم جو ہے وہ دن میں دو دفعہ ہونی چاہیے برشنگ
1: ٹھیک ہے یہ ہم عام ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں
0: یہ ایڈلٹس کی بھی بات ہے اور آپ ٹوڈلرز کو چھوڑ کے جو چلڈرن چھوٹے ہیں جو کہ بات سن سکتے ہیں جو کہ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی
1: ٹھیک ہے
0: آئیڈلی دو ٹائم برشنگ ہونی چاہیے ایک دفعہ رات سونے سے پہلے اور صبح کے ٹائم کر سکتے ہیں ناشتے سے پہلے بھی ناشتے کے بعد اس میں تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے اپنی چوائس لیکن ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے لازمی کرنا ہے
1: عام طور پر ڈاکٹر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صبح ارلی مارننگ میں اب ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ برش کریں تو زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے
0: بالکل یہ ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ برش کریں وہ بے شک ناشتے سے پہلے کریں یا بعد میں لیکن آپ لازمی کریں ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا آئیڈلی دو دفعہ ہونا چاہیے رات کو جب برش کر لیا لیکن اس کے بعد کچھ کھانا نہیں ہے کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ سنیکس جو ہیں وہ رات کو لازمی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور برش وہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں اس لیے جب آپ برشنگ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے یس پانی پی سکتے ہیں لیکن کوئی بھی آپ جوس کوئی بھی سنیک اگر لیں تو اس کے بعد دوبارہ پھر برشنگ کریں سونے سے پہلے آپ نے برشنگ لازمی کرنی ہے لیکن اس کے بعد کچھ کھانا نہیں ہے کیونکہ جی
1: کچھ لوگوں میں ہیبٹ ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے وہ جو ہیں ملک دودھ ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں مطلب زیادہ تو یہ یاد ہے جو اس میں بھی برش پھر دوبارہ
0: بچوں میں تو یہ تھوڑا سا
1: بچوں میں نہیں عام ایڈلٹس کی بات ہے بچوں تو میرا

امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو ایران کے بندرگاہوں پر واشنگٹن کی جانب سے عائد پابندیوں سے بچنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی کر دیے گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے دوست ملک ازبکستان کے صدر جناب شوکت مرزیا یوف نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں دوست ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی، تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کو بحال کیا جا سکے. اس گفتگو میں علاقائی و عالمی سطح پر رونما ہونے والے تازہ ترین حالات پر بھی بات چیت کی گئی. اسی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برطانیہ کے وزیر خارجہ جناب ایڈملی بینڈ کا خیر مقدم کیا ہے. اس ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے موصوف کو برطانیہ کا وزیر خارجہ مقرر کیے جانے پر مبارکباد پیش کی ہے. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پر کشیدگی کم کرنے، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ تعاون سے متعلق موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام اطراف کو بات چیت اور سفارتکاری کے ٹریک پر قائم رہنا چاہیے. انہوں نے امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر بھی زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا بھی شامل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مقصد خطے کی سلامتی کو برقرار رکھنا اور علاقائی استحکام کو مزید مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس گفتگو میں خطے میں کشیدگی ختم کرنے اور پائیدار امن کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے. ریاست قطر نے جنوب مشرقی ایشیا میں دوستی اور تعاون کے معاہدے کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ یادگار تقریب میں شرکت کی ہے. یہ تقریب فلپین کے دارالحکومت منیلا میں منعقد کی گئی. اس تقریب میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کی ہے. جنوب مشرقی ایشیا میں دوستی اور تعاون کے معاہدے کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منیلا میں منعقدہ یادگار تقریب کے موقع پر وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے برادر ملک سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخریجی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ نے بھی ملاقاتیں کیں.

جن میں پاناما کے وزیر خارجہ خاویر مارٹینیز آچا، نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ٹام بیرنسن، عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمن، فلپین کی وزیر خارجہ ماریا ٹریسا پیلازا رووا، وفاقی جمہوریہ ویتنام کے وزیر خارجہ لی ہوا ٹونگ، برونائی دارالسلام کے وزیر دوم برائے امور خارجہ ایراوان بیہین یوسف اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سیوجونو شامل تھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران قطر اور ان ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں اپنے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے، ان کے اسباب و وجوہات کوئی بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ، حکومت اور عوام پاکستان سے قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ ینبع شہر سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ضلع ینبع میں قومی ابتدائی ایمرجنسی انتباہی پلیٹ فارم کے ذریعے ممکنہ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے وارننگ جاری کی گئی تھی۔ محکمہ شہری دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ینبع میں ایمرجنسی حالات کے لیے قومی ابتدائی انتباہی پلیٹ فارم کے ذریعے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ بعد ازاں محکمہ شہری دفاع نے ایک اور اعلان میں بتایا کہ اب خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے اور علاقے میں حالات دوبارہ معمول پر آ گئے ہیں۔ کویت کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا ہے کہ کویت کا فضائی دفاعی نظام ایرانی جارحیت اور اس کے ڈرون حملوں کا مقابلہ پوری مستعدی سے کر رہا ہے۔ بحرین نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے کئی غدارانہ فضائی حملوں کو روک کر ناکام بنا دیا اور اسے تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اردن کی فوج نے بتایا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام اور شاہی فضائیہ کے طیاروں نے ایران سے آنے والے سات میزائلوں اور 6 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے باز رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر روس اور چین نے اس میں مداخلت کی تو ان دونوں ممالک کو اس مداخلت کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ جناب بدر بن حمد البوسعیدی سے ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں اطراف نے آبنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کی سلامتی اور خطے کے تازہ ترین حالات پر گفتگو کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے گفتگو کے دوران کشیدگی میں اضافے کو روکنے، خطے میں امن، استحکام اور سلامتی قائم کرنے کے لیے علاقائی تعاون اور حکمت عملیوں پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس گفتگو میں بحری راستوں کی حفاظت برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقے میں رونما ہونے والے حالات میں تازہ ترین پیش رفت، سمندری سلامتی کی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو ایران کی بندرگاہوں پر واشنگٹن کی جانب سے عائد پابندیوں سے بچنے کی کوشش کر

0: تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اس تیل بردار جہاز کو اس وقت ناکارہ بنایا جب اس کے عملے نے اس سے پہلے کم از کم 4 مرتبہ پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز کے عملے کو بار بار خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے ان انتباہات پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد علاقے میں موجود امریکی فوج نے انجن روم پر فائرنگ کے بعد جہاز کو روک دیا اور اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے مسلسل 13 راتوں تک ایران پر حملے کیے تھے، تاہم گزشتہ رات ایسا کوئی حملہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ جنوبی شام میں قابض اسرائیلی فوج نے درعا اور قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں پیش قدمی کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کا ایک دستہ مغربی درعا کے دیہی علاقے میں واقع حوض الیرموک کے علاقے وادی الرقاد میں بھی داخل ہوا، جبکہ ایک اور اسرائیلی فوجی دستہ جس میں 4 فوجی گاڑیاں اور فوجی اہلکار شامل تھے قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع بریقہ اور بیر عجم کے درمیان کے علاقے تک پہنچ گیا۔ قابض اسرائیلی فوج نے امریکی سرپرستی میں طے پانے والے اس معاہدے کے باوجود جس میں سیکیورٹی انتظامات اور لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی کا عمل شامل ہے، جنوبی لبنان میں حملے جاری کر رکھے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے کئی علاقوں میں دھماکے اور تباہی کی کارروائیاں لگاتار جاری کر رکھی ہیں، جبکہ توپوں سے گولہ باری بھی کی ہیں۔ اس کے علاوہ دیر سریان کے اطراف اور المنصوری قصبے کے مضافاتی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے مزید 2 فضائی حملے کیے گئے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک کر دیے گئے۔ قابض اسرائیلی فوج نے نابلس شہر پر سخت فوجی محاصرہ نافذ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار کے نائب نے اپنے بیان میں مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران تشدد میں اضافے کے باعث فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ مزید جاری رہا۔ فلسطینی عوام کو اپنے علاقوں سے نقل مکانی کرنی پڑی، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور متاثرہ آبادیوں میں عدم تحفظ کی صورتحال مزید بڑھ گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف اور ادارہ برائے خوراک و زراعت FAO نے بتایا کہ غزہ میں تقریباً 14 لاکھ فلسطینی اس وقت شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے دوست ملک ازبکستان کے صدر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے برطانیہ کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریاست قطر نے جنوب مشرقی ایشیا میں دوستی اور تعاون کے معاہدے کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ یادگار تقریب میں شرکت کی ہے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو ایران کی بندرگاہوں پر واشنگٹن کی جانب سے عائد پابندیوں سے بچنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی کر دیے گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور محمد حسن السودانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی.

0: Number 1 hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Quran ko samajhne ke liye aasan kar diya gaya hai. Albatta, har shakhs apni samajh aur talab ke mutabik isse faiz hasil karta hai. مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر دوستوں میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے اسموکنگ نہ کریں تاکہ سب کے لیے سیف اور صحت مند ماحول بنا رہے ایسکیلیٹر یا چلتی سیڑھی پر بچوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے ہمیشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا سفر بہترین اور محفوظ بنا سکتے ہیں سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے اس لیے ہمیشہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ میٹرو اسٹیشنز کا استعمال کریں FM 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے ہے
4: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر دل سے
1: دیسی آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین، آج بہت ہی ایک نہایت اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ سلام یہ محبت کی نشانی ہے، احترام کی علامت ہے۔ جب ہم کسی عزیز سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام بھیج سکتے ہیں؟ اور صرف بھیج ہی نہیں سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ درود کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ویسے درود و سلام کے مختلف صیغے، جملے اور عبارتیں احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اس وجہ سے سامعین کرام، اگر کوئی شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سب سے آسان اظہار یہی ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ جہاں تک تعلق ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سلام کا جواب دیں، تو اس حدیث کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برزخ میں ایک خاص زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں، اور نہیں ہم اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں یا ان سے فریاد کی جائے، بلکہ اس حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سامعین کرام، درود و سلام ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بعض مواقع پر اس کی خاص تاکید آئی ہے، مثلا اذان کے بعد، جمعے کے دن اور جمعے کی رات، دعا سے پہلے اور بعد میں، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے۔ یہ مواقع ہماری زندگی کا معمول بننے چاہیے۔ اپنے بچوں کو درود ابراہیمی سکھائیے اور خود بھی درود و سلام کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔ ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
0: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے, اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں, اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے, عزیز و اقارب, خاص طور پر قریبی رشتے داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستو, عربی زبان میں جب کوئی شخص بہت زیادہ سخاوت و فیاضی کا دعویٰ کرے تو لوگ مثال دیتے ہیں حاتم طی. حاتم طی اصل میں ایک تاریخی شخصیت ہیں, حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی, جو دور جاہلیت کے مشہور شاعر اور بے مثال سخی انسان تھے. ان کا تعلق موجودہ سعودی عرب کے علاقے حائل سے تھا, اور ان کا ذکر نہ صرف عربی ادب میں بلکہ تاریخ انسانی کے صفحات میں جود و سخا کی علامت کے طور پر محفوظ ہے. ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ شعر میں بھی فیاض تھے اور عمل میں بھی. ان کی دیانت اور فیاضی اس حد تک مشہور ہوئی کہ جب کوئی اپنی سخاوت پر ناز کرے تو کہا جاتا ہے, کیا تو حاتم طی ہے؟ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے محاورے یا پھر نام استعارہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے داتا گنج بخش. بہرحال دوستوں, یاد رکھیے, سخاوت کا اصل مقام وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو, دعویٰ نہیں بلکہ حقیقی عمل ہی انسان کو حاتم طی بناتا ہے. اسی لیے آج بھی جب کوئی اپنی سخاوت پر غرور کرے تو کہا جاتا ہے, ارے جتنا بھی تو کچھ کر لے, حاتم طی تو نہیں ہے.

پولز تک پہنچنا شامل ہے قطر اولمپک کمیٹی نے ٹویٹ کیا اچیومنٹس کیپ کمنگ ماؤنٹینئرنگ لیجنڈ شیخہ اسما بنت ثانی الثانی بیکمز دا فرسٹ قطری وومن ٹو ریچ دا سمٹ آف ماؤنٹ ڈینالی دا ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ان نارتھ امریکہ اینڈ ون آف دا سیون سمٹس ود اے ہائٹ آف 6,190 meters. ماؤنٹ ایوریسٹ کی سمٹ تک پہنچنے والی پہلی قطری وومن ہونے کے علاوہ شیخہ اسما ابھی حال ہی میں پہلی عرب بنی جو ماؤنٹ کنچن جنگا کی سمٹ تک گئیں جو دنیا کا تھرڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے نیپال اور انڈیا کے درمیان واقع 8,586 meters کی ایلیویشن پر دوستو جنوری میں شیخہ اسما پہلی قطری بنی جو نارتھ اور ساؤتھ پولز تک اسکنگ کر کے گئیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی سمٹ تک پہنچنے کے صرف 24 hours بعد شیخہ اسما نے ماؤنٹ لوتسے جو دنیا کا فورتھ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے 8,516 meters بھی اسکیل کر لیا تو دوستوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ سن رہے ہیں پروگرام قطر فرسٹ

0: کتنا ہے، شوگر کتنی ہے، اور اس کے علاوہ جو اور غذائی اجزاء ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. ان معلومات کو سمجھ کر ہم زیادہ صحت مند انتخاب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے لیبل پر موجود سرونگ سائز جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو ایک بار کھانے کی مقدار ہے. بہت سارے افراد غذائی معلومات تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ معلومات کتنی مقدار کے لیے دی گئی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک پیکٹ میں دو سرونگ ہیں تو اب ہم پورا پیکٹ کھا لیتے ہیں تو دراصل دگنی کیلوریز اور غذائی اجزاء جو ہیں وہ ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیلوریز پر نظر ڈالیے تو کیلوریز جسم کی توانائی جو فراہم کرتی ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ کیلوریز وزن بڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں. اور اگر آپ وزن کو بیلنس یا متوازن رکھنا چاہتے ہیں تو کیلوریز کی مقدار پر توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں فیٹس کی. لیبل پر کل چکنائی کے ساتھ ساتھ تو سیچوریٹڈ فیٹس یا پھر ٹرانس فیٹس بھی درج ہوتی ہے. جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اور ٹرانس فیٹس کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، اس لیے ان کی مقدار کم والی جو اشیاء ہیں ان کا انتخاب کیجیے. اسی طرح شوگر کی مقدار بھی ضرور چیک کیجیے. بہت سی جو اشیاء ہیں خصوصاً مشروبات ہیں، سیریلس ہیں، سنیکس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، اور پھر زیادہ شوگر کے استعمال سے دانتوں کی خرابی، اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کے خطرے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں جو پازیٹیو جو غذائی اجزاء ہیں، جیسے کہ فوڈ لیبلز پر فائبر، پروٹین، وائٹمنز اور معدنیات کی مقدار بھی درج ہوتی ہے. فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے جبکہ پروٹین جسم کی نشو نما اور ہمارے مسلس کو مضبوط کرتی ہے. اس لیے خریداری کرتے وقت ایک ہی قسم کی دو مصنوعات کا لیبل آپس میں جو موازنہ کیجیے. مثال کے طور پر دو مختلف بسکٹ یا دو مختلف جوس کے پیکٹ دیکھیے تو اس میں کم شکر، کم نمک اور زیادہ فائبر والی چیز کا انتخاب کیجیے. یاد رکھیے کہ فوڈ لیبلز کو پڑھنے کی عادت آپ کو بہتر اور صحت مند فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے. چند منٹ لیبل پڑھنے میں صرف کرنا مستقبل میں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ متوازن غذا کھائیے، لیبل ضرور پڑھیے اور صحت مند زندگی اپنائیے.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
2: دل سے دیسی. زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوہا ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. دوہا ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: دوستوں، میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں، سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں، اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے. دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں، خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں. دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو. اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے.

لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے جاؤ. فرعون لشکر سمیت پیچھے آیا. جب سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انا ما یا ربی سیہدین, ہرگز نہیں, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا. اللہ نے حکم دیا کہ عصا سمندر پہ مارو. پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل گزر گئے. جب فرعون اپنے لشکر سمیت آیا تو سمندر کی لہریں واپس آ گئیں اور وہ سب غرق ہو گئے. یوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کامیاب کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ظلم اور جبر کی طاقتیں چاہے کتنی ہی مضبوط ہوں, اللہ کی مدد کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتی. فرعون اپنی سلطنت, لشکر اور دعوی خدائی کے باوجود ایک لمحے میں غرق ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزور سمجھے جانے والے ساتھیوں کے ساتھ نجات پا گئے. اسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے, نہ کہ دنیاوی جاہ و جلال میں. دوسرا سبق صبر اور استقامت کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قطبی کے قتل کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے صبر کو اپنا زیادہ راہ بنایا. ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر نرمی اور حکمت سے کام لیا. ان دونوں انبیاء نے ثابت کیا کہ قیادت صرف سختی یا طاقت کے زور پہ نہیں بلکہ صبر, عفو اور استقامت کے ذریعے قائم رہتی ہے. تیسرا سبق یہ ہے کہ قیادت میں دیانت اور عفت بنیادی اوصاف ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں لڑکیوں کی مدد کی تو ان کے کردار کی پاکیزگی ظاہر ہوئی. یہی صفت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد کو بیان کی کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. اللہ نے انہی صفات کی بنیاد پر انہیں نبوت اور قیادت عطا کی. چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہی اصل سہارا ہے. جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر, بنی اسرائیل مایوس ہو گئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ضرور راستہ نکالے گا. اور یہ جملہ آج بھی ایمان والوں کے لیے امید کا چراغ ہے کہ ناممکنات بھی اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہو جاتے ہیں. پانچواں سبق یہ ہے کہ معجزات یا غیر معمولی نشانیاں صرف اللہ کی اجازت سے ظاہر ہوتی ہیں, لیکن اصل کامیابی ایمان اور تقویٰ میں ہے. جادوگر ایمان لا کر یہ پیغام دے گئے کہ سچ پہچاننے کے بعد دنیاوی انعامات یا سزا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. چھٹا سبق, آزمائش ایمان کا حصہ ہے. بنی اسرائیل نجات کے بعد بھی سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے, اور ایمان کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے. ایک اور سبق یہ ہے کہ نبی بھی اپنی ذمہ داری کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کیونکہ بھائی ہارون کو شریک کر دیا جائے. اسے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ بڑا کام کرنے کے لیے تنہائی نہیں بلکہ تعاون اور مشاورت ضروری ہے. اور آخر میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. چاہے باطل کتنی ہی دیر تک قائم رہے, اس کا انجام فرعون کی طرح رسوائی اور ہلاکت ہی ہوتا ہے. لسنرز, یہاں ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
4: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
5: دوستوں سائبر کرائم کے خطروں سے بچنے کے لیے ہمیشہ احتیاط برتنا ضروری ہے انون سورسز سے آنے والے میسیجز کا جواب دینا یا ان کے لنکس پر کلک کرنا آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ہر میسیج یا ای میل کو ویریفائی کریں اور صرف ٹرسٹڈ سورسز پر ہی یقین کیجیے اپنی پرسنل انفارمیشن پاسورڈز اور بینکنگ ڈیٹیلز کبھی بھی کسی انجان شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں اسٹرانگ اور یونیک پاسورڈز کا استعمال کریں اور اپنے ڈیوائسز پر اینٹی وائرس اور سیکیورٹی اپڈیٹس ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں یاد رکھیں آپ کی اویئرنیس ہی آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے اور چھوٹی سی احتیاط آپ کو بڑے نقصان سے بچاتی ہے سائبر کرائم سے محفوظ رہنے کے لیے ہوشیاری اور احتیاط کو اپنی عادت بنائیں FM 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دھوکے بازی سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے
6: آپ سن رہے ہیں FM 107
7: FM 107
2: دل سے دیسی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ لیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
5: سوئمنگ پول سیفٹی میجرز پر عمل کرنا ڈوبنے کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر بچوں کی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف، لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت، مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: ہر بچہ ایک سٹار ہوتا ہے اور ہر ٹیلنٹ کو ایک سٹیج کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سٹیج ہے ایک پروگرام جس کا نام ہے جونیئر جناب. یہاں ملیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے اچیورز، بڑی بڑی کہانیاں جو انسپائر کریں گے آپ کو اور آپ کے بچوں کو. سو گیٹ ریڈی، کیونکہ جونیئر جناب لا رہا ہے ایک نیا انداز، ایک نیا جذبہ اور ڈھیر ساری مستیاں. جونیئر جناب ود آر جے صفا.
4: اتنے بیزی اسکیڈول میں یہ بتائیں، اتنی کریٹو ہونے کا ٹائم کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ یہ ریڈنگ، یہ رائٹنگ، سب پورا دن کچھ نہ کچھ پڑھائی وغیرہ چلتی رہتی، پھر بھی ٹائم نکال لیتی ہیں کیسے؟
5: جب میرا فری ٹائم ہوتا ہے تب میں ٹائم نکال، جیسے اسٹڈیز کو میں جیسے سب سے پہلے اسکول سے آگے، کل کی بات ہے، کل میں نے سب سے پہلے اسکول سے آگے اپنا ایکٹیویٹی کی تھی، اپنا چارٹ بنایا تھا، دین اس کے بعد میں نے اپنی اسپیچ لکھی تھی پوری، اس کو پریپیئر کیا تھا، اس کے بعد میں نے ایکسٹرا ورک کیا تھا، جیسے جو جس کام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جیسے ٹیسٹ ہے ٹیوزڈے کو، آج منڈے ہے، تو اس کی ناٹ امپورٹنٹ تیاری آج ہی کرنی ہے، جو چیز کل ہے اس چیز کی تیاری کرنی ہے.
4: کہ اگر کچھ رہ بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے کہ اچھا کل تک کا ٹائم ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کریٹیویٹی کب سب سے زیادہ پیک پر ہوتی ہے؟ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، اب جیسے میں ہوں فار ایگزامپل، میں بچہ نہیں ہوں لیکن میں بڑا ہوں فار ایگزامپل، کہ میں کہتی ہوں بھائی میرا دماغ نا تب کام کرنا شروع کرتا ہے مغرب کے بعد یا رات کے ٹائم، مجھے چیزیں یاد آتی ہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس، آئی ہیو ٹو ڈو، آئی ڈو بیٹر ایٹ ایوننگ ٹائمنگس. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مارننگ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کریٹیویٹی سب سے زیادہ ہائی کب ہوتی ہے؟
5: میری کریٹیویٹی سب سے زیادہ ہائی تب ہوتی ہے جب کوئی میرے ساتھ ہو، مجھے موٹیویٹ کر رہا ہو.
4: امی بیٹھی ہوتی ہوں گی، ہاں یہ بچوں کا ہوتا ہے.
5: جب میں کام کر رہی ہوتی ہیں تب میرے سے اتنا نہیں ہو پاتا، بیکاز مجھے کوئی بھی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوتا، کوئی پتا نہیں رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے آپ نے.
4: اچھا ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں بھائی، ساتھ بیٹھا ہو کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے.
5: موسٹلی لائک جب میرے بردر سو جاتے ہیں، بیکاز انہوں نے ماما کو لیا ہوتا ہے، جی بہت ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں وہ بہت، تو جب وہ سو جاتے ہیں تب میری کریٹیویٹی سب سے زیادہ.
4: صحیح، پھر مما کی اٹینشن آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ کی کریٹیویٹی جو ہے نا اجاگر ہو جاتی ہے. مما بھائی سن لیں بھائی، ٹائم زیادہ دے دیا کریں انہیں، اور ان کی کریٹیویٹی کی بیٹری جو ہے نا وہ آپ ہیں. چلیں بھائی، ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو صرف ایک دن دیا جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ کام کرنے کو یا وہ چیز کرنے کو ملے جو آپ کی فیوریٹ ہو، تو وہ کیا ہوگی؟
5: فور چیز ہوگی، موسٹلی لائک اسپیچز، ڈرائنگس بنانے میں مجھے ٹائم لگتا ہے، ہر چیز ایک ہی دن میں میری ایک ڈرائنگ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. اسپیچ میں یاد کرتی رہتی ہوں، ریکال کرتے رہتے ہیں اس کو، تو وہ ایک دن میں ہو جائے گی ایزیلی، یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ہو جائے گی. ڈرائنگ کا مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کبھی کبھی اگر غلط بن جاتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اس کو ریس کرنا پڑتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے.
4: یہ اچھا، میں نے ایک بڑی اچھی بات سنی ہوئی اور سیکھی بھی تھی خود، مجھے خود ڈرائنگ کا بڑا شوق ہے، میں ٹیڑھی میری ڈرائنگس بنا لیتی ہوں، کام چلانے والی، ناٹ سو گڈ، لیکن اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. تو

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 7 PM only on FM 107, Dil Se Desi।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر سے کل جمہوریہ ازبیکستان کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ کے دورے پر آئے مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون سے ملاقات کی۔ ریاست قطر نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد فلسطینی دیہات پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ اور امریکی صدر نے روس اور چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے گریز کریں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور ازبکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کو مزید تقویت دی جا سکے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد اہم امور پر دونوں رہنماؤں نے اپنے خیالات کا تبادلہ بھی کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحہ کے دورے پر آئے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعطی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ رابطوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق مذاکرات اور سفارتکاری کو اپنائیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنا بھی شامل ہے تاکہ علاقائی سلامتی برقرار رہے، حاصل شدہ پیش رفت محفوظ رہے اور خطے میں استحکام کو مزید فروغ ملے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے فلپائن کے دارالحکومت مانیلا میں جنوب مشرقی ایشیا کے معاہدہ دوستی و تعاون ٹی اے سی کی 50ویں سالگرہ کی یادگاری تقریب کے موقع پر متعدد دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم الخوریجی، برونائی دارالاسلام کے سیکنڈ یعنی دوسرے وزیر خارجہ ایریوان پیہن یوسف، فلپائن کی وزیر خارجہ ماریا تھیریسا پی لازارو، انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو، ویتنام کے وزیر خارجہ لے ہوائی ٹرنک، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمن، نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ٹام بیرنسن اور پاناما کے وزیر خارجہ جاویئر مارٹینز آچا سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران قطر اور ان ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد فلسطینی دیہات پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں فلسطینی عوام کے خلاف تشدد میں اضافے کی اسرائیلی پالیسی کا تسلسل اور بین الاقوامی قانونوں عالمی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج جاری بیان میں کہا کہ یہ حملے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ قابض اسرائیلی حکومت، فوج اور سیکیورٹی فورسز کی سرپرستی میں آبادکاروں کو مزید حملوں اور خلاف ورزیوں کی کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ بیان میں اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، آبادکاروں کے حملے فوری طور پر روکیں اور ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے بار بار ہونے والے حملوں کو روکنے، فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے، حملوں کے ذمہ داروں کا احتساب یقینی بنانے اور انہیں سزا سے استثنا حاصل نہ ہونے دینے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ قطر نے ایک بار پھر فلسطینی کاز، فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ ریاست قطر نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری بیان میں دہشت گردی، تشدد اور ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کو ان کے محرکات اور اسباب سے قطع نظر مسترد کرنے کے لیے قطر کے ایک غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔
بیان میں قطر نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کمیشن برائے مغربی ایشیا اسکاوا کی ایگزیکٹو سیکرٹری اور اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل ڈاکٹر رانیا مشات نے پائیدار ترقی اور کثیر الجہتی تعاون کے فروغ میں قطر کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسکاوا قطر کے ساتھ سماجی تحفظ، ڈیجیٹل تبدیلی، جدت ترازی اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں ڈاکٹر رانیا المشات نے کہا کہ ان کا حالیہ دوحہ کا دورہ اسکاوا اور قطر کے درمیان مضبوط اور دیرینہ شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے قطر کو عرب خطے میں پائیدار ترقی کے فروغ کا اہم شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے دورے کے دوران انہوں نے قطری حکام سے ملاقاتیں کیں، جن میں علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے ایجنڈے، تکنیکی مہارتوں کے تبادلے اور ترقیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر رانیا المشات نے فلسطینی کاز کی حمایت اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کو بھی سراہا اور کہا کہ علاقائی استحکام اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایسی کوششوں کا تسلسل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے ڈیجیٹل تبدیلی کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہیں اور 2025 کے گورنمنٹ الیکٹرانک اینڈ موبائل سروسز جیمز میچورٹی انڈیکس میں 17 ممالک میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کے مطابق قطر نے تجارت، صنعت، انصاف، بلدیاتی خدمات، تعلیم، صحت، محنت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل سرکاری خدمات کو مؤثر انداز میں فروغ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکاوا قطر کے ساتھ پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق ڈیٹا گورننس، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور شماریات کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہاں ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,317 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 1,73,961 تک پہنچ گئی ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 6 شہدا کی لاشیں لائی گئیں، جن میں 2 ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پہلے زخمی ہوئے تھے اور بعد میں دم توڑ گئے، جبکہ اس دوران 37 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1,191 فلسطینی شہید اور 3,858 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 803 افراد کی لاشیں بھی ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بھی متعدد شہدا ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہیں، تاہم مسلسل حملوں اور دشوار حالات کے باعث امدادی اور ریسکیو ٹیمیں ان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے آج اعلان کیا کہ ینبا گورنریٹ اور جازان ریجن میں صورتحال معمول پر آ گئی ہے، جہاں قومی ابتدائی انتباہی نظام کے ذریعے ہنگامی الرٹس جاری کیے گئے تھے۔ شہری دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر الگ الگ بیانات میں بتایا کہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ینبا اور جنوب مغربی علاقے جازان میں ممکنہ خطرے سے خبردار کرنے کے لیے الرٹس جاری کیے گئے تھے۔ بعد ازاں ادارے نے تصدیق کی کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور دونوں علاقوں میں معمول کے حالات بحال ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے گریز کریں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ انہیں یقین نہیں کہ چین یا روس موجودہ ایرانی تنازع میں براہ راست شامل ہوں گے، تاہم اگر انہوں نے مداخلت کی تو اس کے ان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں حالیہ ملاقات کے دوران انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ چین کسی بھی صورت ایران کو ہتھیار فراہم یا فروخت نہیں کرے گا، اور یہ پابندی چینی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی انہیں یقین دلایا ہے کہ روس ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کو ہتھیار فروخت کرنا نہ تو روس اور نہ ہی چین کے مفاد میں ہے۔
ٹرمپ کا یہ بیان ان رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے جن کے مطابق واشنگٹن اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا ماسکو اور بیجنگ خطے میں ایرانی حملوں کے بعد تہران کو حساس انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا ہے جس نے ایران کی بندرگاہوں پر عائد امریکی پابندیوں اور ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے ترجمان نیوی کیپٹن ٹم ہاکنز نے بتایا کہ ٹینکر کے عملے نے بار بار انتباہات کے باوجود کم از کم 4 مرتبہ ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی، جس کے بعد امریکی فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عملے کو متعدد بار خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے ہدایت پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد امریکی فورسز نے جہاز کے انجن روم پر فائرنگ کی اور اسے غیر فعال کر دیا۔ ترجمان کے مطابق یہ جہاز اب ایران کی جانب سفر نہیں کر رہا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکی سینٹرل کمانڈ ایران کے خلاف مسلسل 13 راتوں سے حملے کر رہی ہے، تاہم سینٹ کام کے مطابق گزشتہ رات کوئی نیا حملہ نہیں کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی نے ٹیلی فونک گفتگو میں آبنائے ہرمز کی بحری سلامت

0: سلامتی اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے کشیدگی میں اضافے کو روکنے، خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے قیام کے لیے علاقائی حکمت عملیوں اور تعاون کے فروغ پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بحری سلامتی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، جبکہ علاقائی پیش رفت، آبنۂ ہرمز میں بحری صورتحال اور تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ یورپی یونین نے واشنگٹن کی درخواست پر اپنے کوپرنیکس پروگرام کے تحت خلیجی خطے کی سیٹلائٹ تصاویر کی اشاعت 24 گھنٹے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یورپی یونین کے سرکاری جریدے میں شائع ہونے والے فیصلے کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملوں کے آغاز کے تقریباً 2 ہفتے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ امریکی حکام نے 26 مئی کو یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس سے سیٹلائٹ ڈیٹا جاری کرنے میں تاخیر کی درخواست کی تھی۔ مؤخر کیے جانے والے ڈیٹا میں سینیٹل 1 اور سینیٹل 2 سیٹلائٹ نظام سے حاصل ہونے والی خلیجی خطے کی تصاویر شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کی جانب سے گوگل پر عائد حالیہ مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کے جرمانے کے بعد نئے محصولات عائد کرنے اور باضابطہ تجارتی تحقیقات شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ یورپی یونین کو اس اقدام کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور اشارہ دیا کہ جلد از جلد اہم موصولات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ یورپی یونین کونسل نے 13 جولائی کے اجلاس میں کہا تھا کہ خلیجی خطے سے متعلق کوپرنیکس سیٹلائٹ تصاویر کے اجرا میں تاخیر ضروری ہے تاکہ یہ تصاویر کسی تیسرے ملک یا غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ایسے طریقے سے استعمال نہ کی جا سکیں جو خطے میں یورپی یونین، اس کے رکن ممالک یا اتحادیوں کے مفادات کے لیے خطرہ بنے۔ عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی کے رکن ممالک نے آج پروسیکیوٹر کریم خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ یہ فیصلہ کریم خان پر عائد الزامات کے بعد کیا گیا جن کی انہوں نے تردید کی تھی۔ ان کے وکلا نے ووٹنگ تک پہنچنے والے طریقہ کار کو غیر قانونی، منصفانہ عمل کے اصولوں کے خلاف اور شواہد سے عاری قرار دیا۔ برطانوی قانون دان کریم خان 2021 سے عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، جو بین الاقوامی فوجداری اور انسانی حقوق کے قانون کے ماہر ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر سے کل جمہوریہ ازبیکستان کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور ازبیکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ کے دورے پر آئے مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد فلسطینی دیہات پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ اور امریکی صدر نے روس اور چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے گریز کریں۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے۔ کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
4: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے

0: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 پی ایم لائیو اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
3: FM 107 Top 10
4: السلام علیکم ویلکم بیک ٹاپ 10 میں میں ہوں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ ابھی تک اگر آپ نے مس کر دیا تو کر دیا کوئی بات میں لسٹ ایک بار پھر سے رواں کرا دیتا ہوں آپ کو تو گانا نمبر 10 سادگی سٹیون بین کی آواز نمبر 9 پہ ہے اونچا لمبا قد ویلکم ٹو جنگل سے نمبر 8 پہ ہیں آصف مظہر صاحب ود آرزو نمبر 7 پہ ہے قہر دھمال 4 سے نمبر 6 پہ ہے دل دے بیٹھی ایک چھورن ڈانڈا بھائی کا گانا بھائی اور نمبر 5 پہ ہے تو ہے وہی آصف مظہر کی آواز میں آج ہر تک گاڑا ہا لگا دیا میں نے تو آصف مظہر کی آواز اینڈ اب باری ہے گانا نمبر 4, 3, 2 اور 1 کی 4, 3, 2, 1 از پرائمریلی بیسڈ آن نمبر آف اسٹریمس نمبر آف وائرلٹی آن یوٹیوب اینڈ ویوز اینڈ ایوری تھنگ تو سب چیزوں کو ایک ساتھ لے کے اب میں آگے بڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو گانا نمبر 4 آن دا لسٹ ایک پائدہ نیچے آیا ہے اینڈ یٹ از اٹ از فیمس گانا نمبر 4 ہے بن جا تو میری میگا جی بن جا چرن پریت کی آواز

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ

0: ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین، آج بہت ہی ایک نہایت اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ سلام یہ محبت کی نشانی ہے، احترام کی علامت ہے۔ جب ہم کسی عزیز سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام بھیج سکتے ہیں؟ اور صرف بھیج ہی نہیں سکتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ درود کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ویسے درود و سلام کے مختلف صیغے، جملے اور عبارتیں احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اس وجہ سے سامعین کرام، اگر کوئی شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سب سے آسان اظہار یہی ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ جہاں تک تعلق ہے اب ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سلام کا جواب دیں، تو اس حدیث کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برزخ میں ایک خاص زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں اور نہیں ہم اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں یا ان سے فریاد کی جائے، بلکہ اس حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سامعین کرام، درود و سلام ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بعض مواقع پر اس کی خاص تاکید آئی ہے۔ مثلاً اذان کے بعد، جمعے کے دن اور جمعے کی رات، دعا سے پہلے اور بعد میں، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے، یہ مواقع ہماری زندگی کا معمول بننے چاہیے۔ اپنے بچوں کو درود ابراہیمی سکھائیے اور خود بھی درود و سلام کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: دوستوں، अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ریڈیو قطر کا بہت ہی اہم پروگرام قصص القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. طلحہ اشرف زمان کی طرف سے قبول کیجیے سلام و تحیات. سامعین, اس پروگرام میں ہم قرآنی واقعات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے زندگی کے قیمتی اسباق دریافت کرتے ہیں. آج کی قسط میں ہم سنیں گے ایک عظیم حکمران کی داستان, ذوالقرنین کی کہانی. یہ واقعہ سورۃ الکہف کی آیات 83-98 میں بیان ہوا ہے. قرآن اسے ایک ایسے حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے جسے اللہ نے قوت, حکمت اور انصاف عطا کیا. سامعین کرام, اب سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کیا نبی تھے یا کوئی بادشاہ تھے؟ حضرت علی ابن عباس, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم, امام رازی ابن کثیر اور ان کے علاوہ سلف صالحین اور متأخرین کی اکثریت اسی کے قائل ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ عادل صالح بادشاہ تھے. اس طرح صحابہ اور سلف صالحین متأخرین بھی اکثر اسی جانب ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہ تھے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خطاب اپنے قرآن میں ذکر کیا کہ قلنا یا ذوالقرنین, تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخاطبت ذوالقرنین کے ساتھ اسی قسم کی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قصے میں اوحینا کے اندر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اس طرح کہا تھا, ان پر وحی بھیجی تھی, اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ تو اسے دودھ پلا. مزید ان کے لقب ذوالقرنین کے حوالے سے بھی کافی سارے احتمالات ہیں. بعض نے کہا ہے کہ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ روم و فارس دو مملکتوں کا مالک تھا, اور قرن جس کے معنی سینگ کے ہیں یہاں بطور استعارہ کے طاقت و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے, یعنی دو حکومتوں کا والی اور مالک. یہ رائے اہل کتاب کی جانب منسوب ہے اور بعض مفسرین کا رجحان بھی اسی جانب ہے. بعض نے کہا کہ وہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مشرق و مغرب تک پہنچا اور دونوں جہاد میں بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا, یہ زہری کا قول ہے. اور امام وہب ابن منبہ کا رائے کہ اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے جیسے غدود ابھرے ہوئے تھے. اور بعض نے یہ اقوال بھی نقل کیے ہیں جنہیں حسن بصری کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اس کی زلفیں دراز تھی, وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو دو حصے کرتا اور ان کی پٹیاں گوند کر دونوں کاندھوں پر ڈالے رکھتا تھا. ان دونوں کو قرن سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دیا گیا ہے. بہرحال ذوالقرنین کے نام, اس کے لقب کی وجہ تسمیہ, تعین شخصیت کے متعلق علماء سلف کے یہاں اس قدر مختلف اور مضطرب روایات پائی جاتی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت کا پتہ لگانا کافی مشکل کام ہے. واقعی قرآن کریم میں ذوالقرنین کا واقعہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ سے شروع کیا گیا ہے, یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے. تو یہاں تو ایک سوال یہ بنتا ہی ہے کہ قرآن کریم نے اس معاملے کی جانب کس لیے توجہ کی اور یوں ہی ذوالقرنین کا واقعہ ذکر نہیں کیا بلکہ کسی سوال کے جواب پر توجہ مبذول کی؟ تو یہ سوال کرنے والے کون ہیں اور کس بنیاد پر انہوں نے اس سوال کا انتخاب کیا؟ محمد ابن اسحاق نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ قریش مکہ نے نصر بن حارث اور عقبہ بن معید کو علماء یہود کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چونکہ تم خود کو اہل کتاب

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں. چلے پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بیان کرتے ہیں سورہ کہف میں مذکور ذوالقرنین کا واقعہ. ارشاد خداوندی ہے,
2: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں.

0: यहां तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहां एक कौम भी पाई। हमने कहा है ज़ुल्क़रनैन, या उन्हें सजा दे और या उनसे नेक सुलूक कर।
1: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
0: کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا.
1: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
0: اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا.
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
0: یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی.
1: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا.
0: اسی طرح ہی ہے اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا.

0: था। यहां तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, उन दोनों से उस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी।
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا।
0: انہوں نے کہا اے ذو القرنین، بشک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقدر کر دیں شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟
1: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما।
0: कहा जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं।
1: آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا।
0: مجھے لوہے کی تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ یعنی جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو۔ پھر جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا۔
0: پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے، یعنی نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا

0: سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامعین کرام, عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان ہمیشہ سے یہ امتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عادل حکومت کا نصب العین رعایا اور عوام کی خدمت ہوتا ہے, اور اسی لیے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ رفاہ عام اور پبلک خدمات اور ان کی خوشحالی کے لیے ہوتا ہے, اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور نہ عوام کو ٹیکسوں کی کثرت سے پریشان حال بناتا ہے. اس کے برعکس جبر و ظلم کی حکومت کا منشا بادشاہ اور حکومت کا اقتدار, ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے. اس لیے وہ نہ رعایا کے دکھ درد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے, اور اس سلسلے میں اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو حکومت کے مفاد و مسالے کے پیش نظر ضمنی ہوتا ہے. نیز اس حکومت میں رعایا ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی اور اس ملک کی اکثریت افلاس و غربت ہی کا شکار رہتی ہے. ذوالقرنین چونکہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھا, اس لیے اس نے اپنی شمالی سیاحت میں اس قوم سے ٹیکس لینے سے انکار کر دیا جو یاجوج و ماجوج پر سد بنانے کے سلسلے میں دینا چاہتے تھے, اور اس نے صاف کہا کہ خدا نے مجھ کو حکومت و ثروت اس لیے نہیں دی کہ میں اس کو ذاتی تعیش پر صرف کروں, بلکہ صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت انجام دوں. نیز اس نے جو ملک بھی فتح کیا اس کے رعایا پر عفو و کرم ہی کی بارش کی اور کبھی ان کو نہیں ستایا. اور اس طرح سامعین, آج ہم نے جو ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ سنا ہے, ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے طاقت کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ عدل اور انسانیت کے لیے استعمال کیا ہے. اور اس طرح طاقت اسی وقت خوبصورت بنتی ہے جب اس

اور تمہارے لیے نشانی ہے ثمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں, شاید کہ تم اس سے سبق لو. پس دوڑو اللہ کی طرف, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے. ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لو, تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو, کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق

ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ۔

پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی

بھری ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت ہی۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی، جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی، نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس پر جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزہ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔

پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے, اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا, اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے, اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے, اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ, اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا, پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا, بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا, یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے, آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں, اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو, اور گا بچا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ,

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے